faccia custa, husta, husta, må gå du dan. Med krøtt om høyt om høyt om, med diskret kik og tost om